0: Στάσιτε μη τα βόβου Θεό, ακούσω με το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Την же пісні Йохана Франи пресвятий Нігом, Кирие флюксу докатаме ти он агею.